0: Kada upalim auto, na najjače stavim Radio Maestral.
1: Zna se čas se sluša poli nasu viži nadi dok se vino toči. Radio Maestral!

0: Jesi ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz suvude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Oh, nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

I daj joj noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: veče, vreme sporo teče, magla sišla je u grad.
1: Ima svet kraja,
0: magla sišla je u grad.

0: 어디
1: Majstral slušam dok lakiram nokte ispod smokve na Omladinskoj. I can wait.

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући свјетовима далеке обале.
1: Мама!
2: За време лјетених вручина. Затворен автомобил може постати смртоносна клопка за дијете у само неколико минута. Не остављајте дјецу саму у возилу, никада, ни на тренутак. Ако примјетите дијете заклјучено унутра, одмах зовите помоћ. Ваша правовремена реакција може спасити живот. Полицијска управа Истарска подсјећа, заштита дјеце је одговорност свих нас. И не заборавите, ни кућни љубимци не смију остати сами у возилу.

0: Vid majke, da nisi vidio curu, čeka ima pola sata kasnije. Žuta maskara ima čizu, ovako polje veliku. Žuta maskara...
1: Nisam.
0: Tu je trebala biti.
1: Nisam, žao mi je, žao mi je.
0: Vina! Vina!

0: hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba, bježi mali baba.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ti da mogu još biti šepe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo šepe, nenormalno nezdravo.
3: Ima, ima.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

Maestral je najslušaniji na barakama i na cijeloj stoji. Svi živi ga ono, obožavaju slušati, baš je top radio, najbolji.

Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.

0: Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: FM Radio Maestral.
2: Odno vidite su Turbo Balkan, to imamo samo drill i Balkan funk eksperiment. A ćemo se potruditi da bude energija po nekih 35 minuta u prvom elementu.

slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je bura.

Da, jedan pravi krokutak sa svim domaćim specijalitetima očekuje nas oko 16.50. Pa će nam tu biti dostupan Davor Krispić. Bilsonov grafički projekt. Ivan Čule, Njug. Niagara, ja imamo i izjavu Denisa Goldina. Uz remix pjesme Nama se nikud ne žuri.

tajnu. Svi imaju ga, ali niko ne zna tajnu. Ko zna šta je to? Činjenica je da, kad bi svi znali, Jugova istina.

Ja slušam Radio Maestral svakodnevno u Šišanskom u mojoj kuhinji dok kuham ručak.

Savana je jedno od onih zajebanih mista, di šta god da napraviš, pravila su ista. Na podražaje tamo moraš odmah reagirat. I nikad niko nemoj pusti da ti krene bira šta da radiš, jer svaki sekund sudbinu tu gradiš. Ili jedeš ili te jedu, ili kolješ ili si klan. Hijene se uvijek rado nabiju u čopor, a leopard je sam.

svežnja, u dimljo tika, tri svežnja. Kad ode doma i mirno snije, ja postajem tip kojem kičma vrije. Kad ode doma i mirno snije, ja postajem tip kojem kičma vrije.

Usred valbandonske močvare zuje komarci, krekeću žabe, a najluđe se glasa Radio Maestral.